Siellä me tuntuu kamerauhan raina. Ja lähes suville muuttuu muu. Ara ke nge fe fo tena tsa matlaka pa mo mafue. Ganza linge